0: where you are.
1: Ovo je bio Niko Santos na otvorenom. Trebamo prije podne zatvoriti u stilu, pa onda...